0: SBS, a world of difference. You're with SBS Urdu on mobile, online and on radio.
1: SBS ki Urdu nashriyat suniye mobile, online aur radio par. ایس بی ایس اردو فرسٹ نیشن باشندوں کو اس سرزمین کے روایتی مالکان کے طور پر تسلیم کرنا چاہتا ہے جہاں سے ہم آج کا پروگرام نشر کر رہے ہیں. ایس بی ایس اردو اس زمین کے ماضی اور حال کے وارثوں اور ان کے آبا و اجداد کو تسلیم کرنے کے ساتھ ایبوریجنل اور ٹورس آئی لینڈرز کو بھی یہاں کے روایتی مالکان کے طور پر تسلیم کرتا ہے.
2: السلام علیکم سامعین, ایس بی ایس اردو کی براہ راست نشریات میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان وردہ وقار. آج بدھ کا روز ہے اور مئی کی 13 تاریخ ہے. سپہر کے 3 بج چکے ہیں اور میرا اور آپ کا ساتھ ہمیشہ کی طرح رہے گا 1 گھنٹہ, یعنی کہ 4 بجے تک. اس دوران نشریات میں شامل کریں گے مختصر خبریں جن میں آج کا سب سے اہم موضوع کل گزشتہ شب ہونے والے بجٹ سے متعلق ہے, جبکہ ایک پوڈ کاسٹ بھی بجٹ سے متعلق ہے جس میں جانیں گے کہ رواں سال کے بجٹ پر مبصرین کی کیا رائے ہے. پاکستان کہانی بھی نشر کریں گے آج کی نشریات میں, اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ مہنگائی کے بڑھتے ہوئے طوفان میں مالی انتظامات کیسے درست کیے جائیں. خوش آمدید آسٹریلیا کی ایک قسط میں اس حوالے سے ایک اور موسیقی بھی شامل کریں گے آج کی نشریات میں, جبکہ آج ہی کی نشریات میں کچھ گفتگو اس حوالے سے بھی رہے گی کہ جو گزشتہ شب بجٹ پیش کیا گیا ہے اس پر کمیونٹی کیا رائے رکھتی ہے. لیکن سب سے پہلے اہم خبروں کا مختصر احوال جانتے ہیں اور یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آسٹریلیا سمیت دنیا بھر میں آج کے دن کیا کچھ ہو رہا ہے.
1: جلد ہی آپ کو آسٹریلیا میں اپنے سوشل میڈیا فیڈز پر کم خبریں ملیں گی, لہٰذا اب وقت آ گیا ہے کہ آپ ایس بی ایس کی آڈیو ایپ ڈاؤن لوڈ کریں. اردو سامعین کے لیے اہم ہے کہ وہ تمام خبریں, کہانیاں, آرا اور پوڈ کاسٹ ملتے رہیں تاکہ آپ آسٹریلیا بھر کی غیر جانبدارانہ خبروں کے ساتھ ساتھ کمیونٹی سے اور کمیونٹی کے اہم مسائل سے آگاہی حاصل کرتے رہیں. ایس بی ایس آڈیو ایپ گوگل پلے اور ایپ اسٹور پر مفت دستیاب ہے.

سامعین ایس بی ایس اردو پر پیش ہیں 13 مئی 2026 کی مختصر خبریں. معذوری کے حامی این ڈی آئی ایس میں وفاقی بجٹ کی تبدیلیوں پر تشویش کا اظہار کر رہے ہیں، جس میں 2030 تک 160,000 سے زیادہ شرکاء تک رسائی کو کم کرنا شامل ہے. تبدیلیوں کا مقصد اگلے 4 سالوں میں تقریباً $38 بلین کی بچت کرنا ہے، اور اس میں اہلیت کے بارے میں فیصلہ کرنے کے لیے ایک معیاری تشخیصی عمل کا قیام بھی شامل ہے. آسٹریلیا میں پہلے سے مقیم ہنرمند تارکین وطن وفاقی بجٹ میں پیش کیے گئے ملک کے ہجرت کے پروگرام میں تبدیلیوں سے فائدہ اٹھانے والے ہیں. 185,000 مستقل ہجرت کی جگہوں میں سے 70% سے زائد ہنرمند کارکنوں کو دی جائیں گی، اور پہلے سے موجود تارکین وطن ان ویزوں کا 2/3 سے زیادہ حصہ لینے کی توقع ہے. صرف 55,000 نشستیں آف شور ماہر درخواست دہندگان کے لیے مخصوص ہوں گی. بجٹ کے کاغذات کے مطابق یہ تبدیلیاں خالص بیرون ملک ہجرت کو کم کرنے کے لیے کی گئی ہیں، جبکہ نظر ثانی شدہ پوائنٹس ٹیسٹ نوجوان، اعلی ہنرمند اور بہتر تعلیم یافتہ تارکین وطن کے حق میں ہوگا. وفاقی بجٹ سال 2025-26 کے لیے بیرون ملک ہجرت کی خالص تعداد کی تصدیق کرتا ہے، جو پچھلے سال کے بجٹ کی پیش گوئی سے 2,95,000 سے 35,000 زیادہ ہوگا. ادھر نیو ساؤتھ ویلز کے ٹریشر ڈینیل موکی کا کہنا ہے کہ وہ اس بات پر مایوس ہیں کہ نیو ساؤتھ ویلز کو وفاقی بجٹ سے دیگر ریاستوں کے مقابلے میں کم انفراسٹرکچر فنڈنگ مل رہی ہے. ریاستی انفراسٹرکچر میں وفاقی حکومت کی سرمایہ کاری نیو ساؤتھ ویلز کو کوئنس لینڈ، ویسٹرن آسٹریلیا اور جنوبی آسٹریلیا کے مقابلے میں فی کس کم روڈ فنڈنگ فراہم کر پائے گی. ٹریجرر موکی کہتے ہیں کہ نیو ساؤتھ ویلز کو دولت مشترکہ کے بنیادی ڈھانچے کی فنڈنگ کا سب سے کم فی کس حصہ فارورڈ تخمینوں کے مقابلے میں ملے گا، جبکہ ریاست وکٹوریا میلبرن کے مضافاتی ریل لوپ سمیت منصوبوں کے لیے اربوں مزید محفوظ کر رہی ہے. ادھر آسٹریلیا بحر الکاہل کے ممالک کو موسمیاتی تبدیلی کے اثرات سے نمٹنے میں زیادہ مدد فراہم کرے گا. منگل کی شب پیش کردہ وفاقی بجٹ میں بحر الکاہل میں $335 ملین سے زائد امداد شامل ہے، جس کا زیادہ تر حصہ نارو کے ترقیاتی امدادی اقدامات کے لیے مختص ہے. ادھر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ آئندہ چند گھنٹوں میں بیجنگ میں ان کے چینی ہم منصب شی جن پنگ سے ملاقات کے دوران تائیوان کو ہتھیاروں کی فروخت پر تبادلہ خیال کیا جائے گا. یاد رہے یہ مذاکرات اس وقت ہو رہے ہیں جب واشنگٹن نے تائیوان کے لیے $11 ارب کے ہتھیاروں کے پیکج کی منظوری دی، جس میں میزائل، راکٹ نظام اور ڈرونز شامل ہیں. تائیوان کی وزارت خارجہ کے ترجمان شیاو کوانگ وی کا کہنا ہے کہ تائیوانی حکام بیجنگ میں ہونے والی ملاقات کی تازہ ترین معلومات

0: Advertising.
1: Oye tú, sí tú, ¿quieres ahorrar $1,000? Pues cámbiate a Spectrum y ahorra $1,000, garantizado. Solo ten 4 líneas de Spectrum Mobile y te damos internet con fibra óptica gratis para siempre. Sí, internet gratis para siempre. Y ahorra $1,000 garantizados en tu primer año. O cubrimos la diferencia. Visita Spectrum.com/gratis para siempre para más información. Spectrum Internet funciona con fibra óptica y se conecta mediante líneas coaxiales. Se aplican restricciones.
2: की तादाद में कमी न होने पर उन्हें इत्मीनान है, लेकिन फीका के चेयरमैन पेट्रो डोकास कहते हैं कि फीका को उसके माशी असरात के हवाले से तश्वीश है.
3: Looking at this very carefully, obviously how it's implemented will determine the success of the policy. Migration is the cornerstone of the Australian success story. So over restricting migration, in our view, is a danger to not only the economy more broadly, but also to the Australian success that we've had about with the brand of Australia as an open and embracing country. So for us, we're looking at it with a little bit of concern, but we're hopeful that the implementation will be sensible.
2: حکومت کا کہنا ہے کہ متوقع طور پر اضافی 4,000 تارکین وطن ہنرمند کارکنان ہر سال ورک فورس میں شامل ہو سکیں گے, کیونکہ حکومت مہارت کے جائزوں اور پیشہ ورانہ لائسنسنگ کے عمل کو تیز کر رہی ہے. توقع ہے کہ اس سے ورک فورس میں شمولیت کا دورانیہ کم از کم 6 مہینے کم ہو جائے گا, یعنی لوگ جلدی ورک فورس میں شامل ہونے کے قابل ہو سکیں گے. پاکی حکومت کا کہنا ہے کہ وہ اگلے 4 سال میں آسٹریلیا کے مائیگریشن کے نظام کی شفافیت اور اس کو مضبوط بنانے کے لیے لاکھوں ڈالر خرچ کرے گی. تقریباً 74.2 ملین ڈالر ویزا پروٹیکشن نظام کو بہتر بنانے اور اس کے غلط استعمال سے نمٹنے کے لیے وقف کیے گئے ہیں. وفاقی اور فیملی عدالتوں میں میرٹ اور عدالتی جائزہ نظام کو بھی مضبوط بنایا جا رہا ہے. محکمہ داخلہ طلبہ کی ویزا درخواستوں کی جانچ پڑتال کے نظام کو شفاف بنانے, اسے اور بہتر کرنے اور اس میں سختی لانے کے لیے $20 ملین کی اضافی فنڈنگ دی جا رہی ہے. فیکا کے پیٹر گوکس کہتے ہیں کہ طلبہ و طالبات کی ویزا درخواستوں کی اسکروٹنی میں اضافہ کرنے سے یونیورسٹی میں داخلوں میں مزید کمی آنے کا خدشہ ہے.
3: آن شور اینڈ آف شور ویزا اپلیکیشنز فار اسٹوڈنٹس heavily restricted at the moment. Adding further restrictions to this undermines our world-class education sector that was once in the top 5 export industries that we had, and ultimately has the danger of contributing to a brain drain. If we're looking for the best and brightest in workers, why aren't we looking for the best and brightest in students, and why are those restrictions necessary in the broader context of the economy seeking smart people to contribute?
2: National Disability Insurance Scheme mein katauti karke اگلے 4 سال میں تقریباً $38 بلین کی بچت کی جائے گی. معذوری کی اہلیت کے تعین کے لیے معیاری جائزہ سخت کیا جائے گا. اندازہ ہے کہ اس کے نتیجے میں تقریباً 1,60,000 افراد اس اسکیم سے باہر ہو جائیں گے. ڈسیبلٹی ایڈوکیسی نیٹورک چیف آف پالیسی ایڈوکیسی اور پروگرامز چیری بوائلس اس کٹوتی کو پریشان کن قرار دیتی ہیں.
4: I think we are going to see some unprecedented changes with the scheme, including access. We can anticipate that there will be a large amount of people exiting the scheme, difficulties accessing the scheme as well.
2: Iske alawa NDIS se bahar foundational support faraham karne ke liye 5 saal mein 5 saal ke liye $3 بلین مختص کیے گئے ہیں. یہ رقم نیشنل کابینہ کے معاہدے کے مطابق ریاستوں اور علاقوں کی جانب سے بھی فراہم کی جائے گی. نیشنل ایتھنک ڈس ایبلٹی الائنس کے قائم مقام چیف ایگزیکٹو لارکسن کا کہنا ہے کہ NDIS میں فراڈ سے نمٹنے کے لیے وفاقی حکومت کے اقدامات خصوصاً کثیر الثقافتی کمیونٹیز کے لیے خوش آئند ہیں.
5: We recognize the government's focus on sustainability and integrity in the NDIS. Culturally and linguistically diverse participants are already more likely to face system navigation barriers and limited access to advocacy. So changes to eligibility or funding could increase the risk of confusion, disengagement and even the spread of misinformation.
2: معذوری سمدالے کے ایک ماوردی پروگرام تھرائیونگ کڈز کا پہلے ہی اعلان کیا جا چکا ہے, جس کے لیے حکومت اگلے 5 سال میں $2 بلین خرچ کرے گی. کلوزنگ دا گیپ کے تحت فرسٹ نیشن کمیونٹیز کے لیے بھی 1.2 بلین کی رقم مختص کی جا رہی ہے. مقامی آسٹریلین بچوں کے لیے کام کرنے والے سب سے بڑی قومی غیر سرکاری ادارے کی چیف ایگزیکٹو کیتھرین لیڈل کا کہنا ہے کہ وہ چاہتی تھیں کہ اس بجٹ میں مقامی آسٹریلین

0: ملین بچوں کی معاونت کے لیے مزید اقدامات کیے جائیں.
1: آئی تھنک دس بجٹ واز فلیگڈ ایز دا بجٹ فار جنریشن فیئرنس فار ایبوریجنل چلڈرن اینڈ فیملیز. اٹس دا بجٹ آف مسڈ اپرچونٹی.
0: خزانچی جم چالمرز نے ٹیکس نظام میں تبدیلیوں کا بھی اعلان کیا.
2: سنس 1999 ہاؤس پرائسز ہیو ریزن اوور 400% مور دین ٹوائس ایز فاسٹ ایز ایوریج انکمز. Our tax changes will help about 75,000 Australians achieve the dream of home ownership. We'll limit negative gearing for residential property to new builds from July next year. And we're replacing the 50% capital gains tax discount with inflation-adjusted indexation to restore the taxation of real gains. We'll also introduce a minimum 30% tax rate on capital gains from July next year. And on discretionary trust from July the year after.
0: اپوزیشن جماعت لبرل پارٹی کے مسٹر ویلسن نے ٹیکس نظام میں تبدیلیوں کو ناکافی قرار دیا.
3: It's absolutely a challenge for young Australians to get ahead. The biggest tax young Australians pay is income tax. Yet every time the government has done anything on that, it's been wiped out by Jim Chalmers' active inflation agenda. The rules currently written Make sure that young Australians are pushed further behind.
0: ابھی آپ آسٹریلیا کے وفاقی بجٹ 2026-27 پر کئی حلقوں کی جانب سے آنے والے رد عمل پر مبنی ایس بی ایس نیوز کی پیگی جیکومولس کا تیار کردہ فیچر سن رہے تھے جسے اردو سامعین کے لیے ریحان الوی نے پیش کیا.
4: ایس بی ایس اردو ایس بی ایس ساؤتھ ایشین پر.
5: جی سامعین, بجٹ میں کیا کچھ تبدیل ہوا ہے اور کیا کچھ نئے ٹیکس اور نئی اصلاحات نافذ کی گئی ہیں, اس حوالے سے رپورٹ آپ سن رہے تھے ریحان الوی کے پوڈ کاسٹ میں. لیکن اب ہم آپ کو لیے چلتے ہیں موسیقی کی جانب. آپ کو سنواتے ہیں اسٹرنگز کا نینا.

0: جی سامعین، اس کے ساتھ ہی لیتے ہیں ایک اور وقفہ، جس کے بعد پاکستان سوشل رپورٹ میں آپ کے لیے پیش کریں گے یوشا حسین کی کہانی، اور عید الاضحیٰ سے قبل کی گہما گہمی پاکستان میں کس طرح جاری ہے اس پر بھی بات کریں گے کہانی پاکستانی میں. تو ایس بی ایس اردو کے ساتھ رہیے، ہم ابھی حاضر ہوتے ہیں.
1: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
2: Oye, tú. Sí, tú. ¿Quieres ahorrar $1,000? Pues cámbiate a Spectrum y ahorra $1,000. Garantizado. Solo ten 4 líneas de Spectrum Mobile y te damos internet con fibra óptica gratis para siempre. Sí, internet gratis para siempre. Y ahorra $1,000 garantizados en tu primer año. O cubrimos la diferencia. Visita Spectrum.com/gratis para siempre para más información. Spectrum Internet funciona con fibra óptica y se conecta mediante líneas coaxiales. Se aplican restricciones.
3: sbs.com.au/urdu کو اپنا آن لائن گھر بنائیں. تازہ ترین خبریں، حالات حاضرہ اور تفریحی پروگرام sbs.com.au/urdu پر. ایس بی ایس ریڈیو سے لطف اندوز ہو رہے ہیں؟ ہمارے فیس بک پیج پر گفتگو کریں، ہمیں پسند کریں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. ایس بی ایس اردو فیس بک پر.
0: ایس بی ایس اردو کی براہ راست نشریات آپ سن رہے ہیں ایس بی ایس ساؤتھ ایشین پر، اور میں ہوں آپ کی میزبان وردہ وقار، جو نشریات کے اس حصے میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. سامعین، نشریات کے اس حصے میں بات کرتے ہیں پاکستان سوشل رپورٹ کی، جو ہمیں ہفتہ وار موصول ہوتی ہے احسان خان کی جانب سے. اس ہفتے کی کہانی میں کیا کچھ ہے، وہ ہے یہ ہے کہ پاکستانی معاشرے میں جہاں مردوں کے لیے کھلے عام رقص کرنے کو بھی معیوب سمجھا جاتا ہے، وہیں ایک ایسا نوجوان بھی ہے جس نے بیلے ڈانسر بننے کا انتخاب کیا. یوشا حسین اب پاکستان میں پہلے میل بیلے ڈانسر کے طور پر اپنا مقام بنا چکے ہیں، لیکن اس فیصلے پر ابتدا میں انہیں شدید رد عمل کا سامنا کرنا پڑا، اور اب بھی انہیں کئی چیلنجز درپیش ہیں. دوسری جانب، عید قربان قریب آتے ہی بہت سے پاکستانیوں کا سب سے بڑا مشن کم قیمت میں اچھا جانور گھر لانے کا ہوتا ہے. ہر کسی کی کوشش ہوتی ہے کہ جانور خوبصورت بھی ہو اور قیمت بھی مناسب ہو. ایسے میں ملک بھر میں مویشی منڈیاں لگ چکی ہیں، جہاں خریداروں کا رش بڑھ رہا ہے، جبکہ بیوپاری خریداروں کے درمیان بھاؤ تاؤ بھی شروع کر چکے ہیں. سندھ کے سب سے بڑے شہر کراچی میں بھی ایشیا کی سب سے بڑی مویشی منڈی سج چکی ہے، جہاں 2,00,000 سے زائد جانوروں کی خرید و فروخت کا اندازہ لگایا جا رہا ہے. دونوں کہانیوں کی تفصیل سنیے پاکستان سوشل رپورٹ میں احسان خان کی زبانی.
4: آپ ایس بی ایس اردو کے ساتھ ہیں.
5: ایس بی ایس اردو سے میں ہوں احسان خان. پاکستانی معاشرے میں جہاں مردوں کے کھلے عام ڈانس کرنے کو بھی معیوب سمجھا جاتا ہے، وہیں ایک ایسا نوجوان بھی ہے جس نے بیلی ڈانسر بننے کا انتخاب کیا. نوجوان کو اپنے اس فیصلے پر شدید رد عمل کا سامنا بھی کرنا پڑا. خاندان والوں نے تانے دیے تو رشتہ داروں نے طنز کے تیر چلائے، دوستوں نے طرح طرح کے القابات سے نوازا. تاہم اپنی دھن میں مگن یہ نوجوان معاشرتی رکاوٹوں کو عبور کرتا ہوا پاکستان کا نہ صرف پہلا میل بیلی

0: مالی صورتحال کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. مزید تفصیل سنیے خوش آمدید آسٹریلیا کی اس ہفتے کی قسط میں.
1: یقینی بنائیے کہ آپ کو صرف وہ خبریں نہ ملیں جو سوشل میڈیا فیڈ آپ تک پہنچانا چاہتا ہے، بلکہ آپ کو خبروں کے ہر زاویے کا علم ہو. ہماری تمام خبریں اور کہانیاں جاننے کے لیے آج ہی اپنے ویب براؤزر پر ایس بی ایس اردو کی ویب سائٹ کو بک مارک کریں، sbs.com.au/اردو. آپ ایس بی ایس اردو کے ساتھ ہیں. آپ آسٹریلیا کو جاننے میں مدد کے لیے ایس بی ایس آڈیو کا تیار کردہ پوڈ کاسٹ آسٹریلیا ایکسپلین سن رہے ہیں.
0: سامعین، آسٹریلیا میں ریٹیل پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں دباؤ میں ہیں کیونکہ موجودہ امریکہ ایران جنگ اپنے تیسرے مہینے میں داخل ہو رہی ہے. بہت سے آسٹریلین خاندانوں کے لیے آر بی اے کے اس ماہ کیش ریٹ بڑھانے کے فیصلے کے بعد یہ دباؤ دگنا ہو گیا ہے. لوگ ایندھن پر زیادہ ادائیگی کر رہے ہیں اور ساتھ ہی بڑھتے ہوئے گروسری بلز، کرایہ، رہن اور دیگر ضروریات کو بھی سنبھال رہے ہیں. خوش آمدید آسٹریلیا فیول ان فوکس کی اس قسط میں ہم ان مفت اور آزادانہ خدمات پر نظر ڈالتے ہیں جو لوگوں کو مالی دباؤ کو سنبھالنے میں مدد دے سکتی ہیں. میلبرن کے رہائشی امتیاز احمد آئی ٹی میں فل ٹائم کام کرتے ہیں، لیکن وہ اپنے خاندان کی کفالت کے لیے ویکینڈ اور شام کو ٹیکسی اور رائڈ شیئر گاڑی بھی چلاتے ہیں.
2: ون جاب از ناٹ انف فار دیئر یو نو سروائیول. مائی کار انفارچونیٹلی ٹیک ڈیزل اینڈ ویئر آئی یوز ٹو اسپینڈ اراؤنڈ $103 $105. Now it's gone up to around $160, which doesn't like, you know, really help me. So things are quite tough for everyone.
0: امتیاز احمد کہتے ہیں ایندھن کی بڑھتی ہوئی قیمتیں مسئلے کا صرف ایک حصہ ہیں. کم مسافر، زیادہ پلیٹ فارم کمیشنز اور روزمرہ زندگی کے اخراجات ڈرائیورز کے لیے گزارا کرنا مشکل بنا رہے ہیں.
2: The other day I just went to the airport to pick up my ride, like, you know, been sitting there for nearly 4 hours. Didn't get anything. 1:30, 2 o'clock in the morning. Just come back home empty. I could have been spending time with my family, but I was just trying to make my living.
0: امتیاز احمد اب نیشنل ڈیتھ ہیلپ لائن سے رابطہ کرنے پر غور کر رہے ہیں. یہ ایک مفت، آزاد اور خفیہ سروس ہے جو پورے آسٹریلیا میں دستیاب ہے. یہ ہیلپ لائن مالی دباؤ کا سامنا کرنے والے افراد کو مالی مشیروں سے جوڑتی ہے جو ان کے حقوق کی وضاحت کر سکتے ہیں اور ان کے اختیارات پر بات کر سکتے ہیں. نیشنل ڈیتھ ہیلپ لائن کی وکی سٹاف کہتی ہیں اب بہت سے لوگ اپنی آمدنی کا زیادہ حصہ ایندھن اور خوراک جیسی ضروری اشیاء پر خرچ کر رہے ہیں، جس سے دیگر اہم اخراجات کے لیے کم رقم بچتی ہے.
3: At the moment, we're hearing from a lot of people who are really stressed about their mortgage repayments. That's our number one call that we receive. But we also hear from people who are struggling with credit card debt. They owe money to the tax office, also electricity debt and car loans as well.
0: محترمہ اسٹاف کا کہنا ہے کہ بہت سے لوگوں کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ انہیں بینک یا کریڈٹ فراہم کرنے والے ادارے سے مالی مشکلات کے انتظامات کا مطالبہ کرنے کا حق ہے.
3: A financial hardship arrangement could be something like a pause on repayments for a little while. It could be a payment arrangement where they pay off a smaller amount over a longer period of time. There's actually quite a few different options available to people and that's what financial counselors can talk about.
0: محترمہ اسٹاف کا کہنا ہے کہ مشیروں کو صحیح معلومات اور عملی اختیارات فراہم کرنے کے لیے کسی شخص کی مالی صورتحال کو سمجھنے کی ضرورت ہے.
3: We will talk to people about what their income is, what their expenses are, what their assets and their liabilities are. And it's only when we do that that we can get a good idea of the best options to help them get through that financial hardship.
0: نیشنل ڈیتھ ہیلپ لائن سے رابطہ کرنے کے تین طریقے ہیں. لوگ 1-800-007-007 پر کال کر سکتے ہیں یا ndh.org.au پر جا سکتے ہیں یا ویب سائٹ پر لائیو چیٹ سروس استعمال کر سکتے ہیں. ان لوگوں کے لیے جو انگریزی کے علاوہ کوئی دوسری زبان بولتے ہیں، نیشنل ڈیتھ ہیلپ لائن کے پاس ترجمان کی مدد کرنے کا بندوبست موجود ہے. محترمہ اسٹاف کا کہنا ہے کہ مدد کی طلب زیادہ ہے، اس لیے کال کرنے والوں کو مصروف اوقات میں انتظار کرنا پڑ سکتا ہے، جنہیں طویل انتظار کا سامنا کرنا پڑے کہ وہ دوبارہ کوشش کریں یا اگر ممکن ہو لائیو چیٹس جیسے رابطے کا دوسرا آپشن استعمال کریں۔ رہائشیوں کی بھی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ دیگر مفت مدد چیک کریں جو کمیونٹی تنظیموں کے ذریعے دستیاب ہو سکتی ہیں، بشمول سالویشن آرمی کی منی کیئر سروس، کچھ اینگلی کیئر فائنینشیل کاؤنسلنگ سروسز، کمیونٹی لیگل سینٹرز، موب اسٹرانگ، ڈیتھ ہیلپ اور فائنینشیل رائٹس لیگل سینٹر کے۔ سامعین، ایس بی ایس اردو پر آپ سن رہے تھے فیول ان فوکس کی دوسری قسط، جبکہ میں ہوں وردہ وقار۔
1: آپ ایس بی ایس آڈیو کا پوڈ کاسٹ سن رہے تھے۔ آسٹریلیا ایکسپلینڈ کی دیگر اقساط سننے کے لیے sbs.com.au/australiaexplained پر جائیے۔ لائک کیجیے، شیئر کیجیے، تبصرہ کیجیے، فیس بک پر ایس بی ایس اردو فالو کیجیے۔
0: جی سامعین، خوش آمدید۔ آسٹریلیا کی اس قسط میں ہم نے یہ مل کر جانا کہ ہم مالی انتظامات کو اس مہنگائی کے دور میں کس طرح آگے بڑھا سکتے ہیں یا مینیج کر سکتے ہیں۔ یہاں یہ یاد دہانی ضروری ہے کہ ایس بی ایس اردو کی براہ راست نشریات ہر بدھ اور جمعے کو آسٹریلین مشرقی وقت کے مطابق سپہر 3 بجے ایس بی ایس ساؤتھ ایشین پر نشر ہوتی ہیں۔ بدھ کا پروگرام ایس بی ایس 2 پر شام 6 بجے اور جمعے کا پروگرام ایس بی ایس 2 پر اتوار کو شام 6 بجے نشر مقرر کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ اگر آپ یہ پروگرام شام کو ایس بی ایس 2 پر سن رہے ہیں تو کچھ خبریں تبدیل ہو سکتی ہیں۔ تازہ معلومات کے لیے sbs.com.au/اردو پر جائیے۔ اس کے علاوہ ایس بی ایس اردو انسٹاگرام، فیس بک اور یوٹیوب پر بھی موجود ہے۔ ایس بی ایس ساؤتھ ایشیا پر اردو پروگرام کا انتخاب کیجیے اور اپنی پسند کے پوڈ کاسٹ اپنی پسند کے اوقات میں سنیے۔ ایس بی ایس اردو کی کچھ مختصر دورانی کی ویڈیوز آپ دیکھ سکتے ہیں ایس بی ایس اردو کے انسٹاگرام پیجز پر، جہاں پر آپ کو مختلف سیلیبریٹیز اور انفلوئنسرز کے انٹرویوز بھی ملیں گے۔ یوٹیوب پر کچھ طویل دورانی کی ویڈیوز موجود ہیں جو آپ اپنی پسند کے اوقات میں سن سکتے ہیں، اور ایس بی ایس اردو کو مشورہ بھی دے سکتے ہیں کہ کون سے ایسے موضوعات ہیں جن کا احاطہ آپ چاہتے ہیں کہ ایس بی ایس اردو کرے، وہ کون سے ایسے ماہرین ہیں جن کی گفتگو آپ سننا چاہتے ہیں، ہم سے یہ بھی آپ ڈسکس کر سکتے ہیں۔ جبکہ اگر آپ کے اپنے پاس کوئی ٹیلنٹ ہے یا کوئی کہانی ہے ایسی منفرد جو آپ اردو سننے والے سامعین کو بتانا چاہیں، سنانا چاہیں، تو بھی آپ ایس بی ایس اردو کے فیس بک پیج پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان وردہ وقار کو دیجئے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ پھر ملیں گے اگر خدا لایا، لیکن جاتے جاتے آپ کے لیے باتوں باتوں میں کوئی